Bina mshane na fosing matlasela na go ke hora ya bobedi o mametsele sedi FM khotleng la gaso la Africa Borwa ditaba tsa ora bobedi o di ballwa ke musiwa tswe